nga pagtawatligo pagtataron sa ato nga pagililiba macro edition ni tato nga pagpangalagad. Lagi apo na padayon ko makatodo nga makapadagan no itinyo kada baga mensahe pila ka baga pagpanamyaw. Akon diyan nga gusto ipagabot sa ato nga pagpangalagad makaron nga hapon. Okay ato gid nga pagtawatligo no sa kabilugan kato ka kaga pagililiba. Siyempre makatodo indi pagkalipatan na nga i-like, i-share dato nga pagpangalagad. At the same time paki-follow do amon na Facebook page mga katodo. Akon nga maging mas updated kamo no sa mga nagakanabo. Sa aton nga bilog kada nga probinsya kada ka nga banwa kada ita kalibo at the same time no sa pila kada issues and concerns ang ginatalakay no.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas.

mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan.